بوش تیچوش نظر انداز لکچوش پر شوگی لوشیش کی چونا چونا چانا ویایام لکچا بیتے جی لوکچی چونا یونا ہیت پوچا گیش نانگ یونشی پیس جی لواتے دچومیش ونو نانگ لوکچا یامپو یوگ نانگ پھلا ایل جی کیور دے رے خوش میں گیونشیش درونگ لسمی جو رو رے تھے فٹنس کی گیونشیش سماج نانگ ٹبر کی بونٹھے لین لکھ چوم گی لسمی جوئی ہوش میں تیزی بھومی کا تیش پر کھچی بکتانگ لسمی جی ٹبر کی بونٹھے لکھ چوم لین لکھ چوم نانا رائی گی یار تو دھیان دچا بوش تھیچیش فٹ انڈیا موومنٹ لسمی جو گی ایپو سواستھے بونٹھے جاگروک لکھ چیش چانا امچا یوگ لکھ چا نانگ ایپو زمین زرے لسمی کی زکس تو سوس نانگ یائیں لکچا بونٹھے یا تو لکچیش دشانگٹی شانگزی جی بونٹھے پھیننگ عمر کیا کیا یمپو زکس کی گیونشی رے لکشوش پر فٹنس یوکچا کبھی یکھو میمیش تال جو رو رے تھے چا نہ چو چو نہ امچا یوگ لکچا ننگ ایپو دن چاریا یو ننگ رائے میت سے ایپو لی جی بار دو مئی دو پتائی کیا میش ایری ہماچل پردیش دئی دئی نظارہ نانگ سائیں واتاورن کی بونٹھے سیشین چھو کھئی کیوئی کیوئی لئی می جو سکریو میچے اپنائی لکچوں گی افسر دچیش امچا ٹریکنگ لکچا تھے چھائیں کھا چانا لکچوش فٹ کے رے بونٹھے کھچی لوئی عادت کی بونٹھے پھیلنگ چانا 30 منٹ امچنی ڈیمین یوگ لینی ڈیمین سوتی تمنی ایپو نانگ پوشٹک زمین زنی جنک فوڈ نانگ پھریک چو لکچی زمین چھوئیں زنی ایپو ایپس تھینی نوئی چھیر تھیونی موبائل فون چھوئیں کولنی یا تو ٹبر جی امپو پھلا ایل جی کیورنی تھے چھائیں ایری زکس نانگ سیم دو ایپو بچوش تیکی سوستھ می یول کی پرگتی رو رے یوگدان دچیش تھے بونٹھے فٹ انڈیا موومنٹ زکس ایپو لکچوم یتی کی ابھیان کی زیمیش تھی یول کی نرمان کی ابھیان تیش تھے ابھیان تی کی سندیش دچیش کی سوستھ بھارت کیا نگ و دل سشک بھارت کیا میش فٹنس نیمتی کوئی پروگرام تیمیش تھے ایری میت سے رو اپنائی لکچوم کی عادت تیش اے رنگ جو رائیں ٹبر سماج نگ رمین سو ٹائم کی بیتیش جو رو رے ایپو نانگ شچن جیون شیلی روکچا بونٹھے جاگروک لکچا گیونشیش تا للتی ہنکتے للائی مین نیر کسی سنواری نیرو چاندنی تھرچی للتی